0: 好，啥不要不要不
1: 要。叫我们要
2: 不要。嗯有啥问题。
3: Halo warga, ayo semarakan Magelang Flower Festival. Ajak sahabat dan keluarga ke alun-alun Kota Magelang pada tanggal 25 Oktober sampai 1 November 2026. Hadir dan rasakan pesonanya. Jadilah saksi keindahan Magelang Flower Festival 2026, The Heart of Java. The Heart of Java.

sahabat pendengar, tepat jam 10 pagi sebagai wujud cinta tanah air dan penghormatan kepada bangsa, marilah berhenti sejenak dan berdiri untuk mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Mutiara Iman.
1: Bagi tiap sesuatu terdapat ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan terhadap umatku ialah harta benda. Hadis riwayat At-Tirmidzi.